0: اپن خاص طور پر پچھلے دو سال کی بات کریں تو وہ پیک پر اپنے نظر نہیں آ رہی تھی. تو ایسے میں جاپان اوپن کی یہ جو کامیابی ہے ان کی واپسی کی طرف اشارہ کرتی ہے یا پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دیش کے لیے وہ اپنا سروشریشٹھ دے چکی؟
1: نہیں بالکل, میں راجا رام جی کی بات سے سہمت ہوں, اس کو واپسی ہی مانیں گے ہم لوگ تو بالکل مانتے ہیں. اور میں آپ کو کچھ اندرونی جیسی باتیں بتا سکوں تو سندھو بہت فوکسڈ پلیئر ہے
0: جی.
1: اور سندھو کی جو شاریرک کشمتائیں ہیں وہ تو وہ لاجواب ہیں, مانسک کشمتاؤں میں بھی اس کے اندر بہت ہی اچھا سدھار ہوا ہے, اس کا فوکس بہت بڑا ہے. فورس اتھارٹی آف انڈیا کے جو ہمارا بینگلورو کیندر ہے ریجنل سینٹر, وہاں کے جو اسپورٹس سائنس سیٹ اپ ہے, میں نے ایک بار وہاں پہ دیکھا تھا سندھو آئی تھی, ان کا فوکس ایک دم کلیئر ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر پرابلم ہو رہی ہے باڈی میں, اس کا کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ چیک اپ کرایا, اس کا ایک سولوشن نکلوایا اور اس چیز پہ ورک کیا. تو اگر یہ کھلاڑی اتنے انوبھوی ہونے کے بعد یہ اس استر پہ اسپورٹس سائنس کے لیول پہ چیزیں سوچ رہے ہیں تو یہ ان کا فوکس, ان کا ایک یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس میں پوری طرح سے رمے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سندھو میں بھی مطلب ایلیٹ 28 تک مجھے وہ کافی سکری اور کافی سکسیسفل دکھائی دیتی ہیں
0: جی. اور راجا رمن جی, سال 2028 اولمپک ایئر ہے, ایسے میں 31 سال کی دو بار کی اولمپک میڈلسٹ سندھو کے لیے ٹورنامنٹ کو چوز کرنا اور اگلے دو سالوں تک فٹنس کو بنائے رکھنا کتنا ضروری ہے؟
2: بہت ضروری ہے درویندر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کیونکہ پلیئر کے سامنے چنوتی ہے, لگاتار ٹورنامنٹ کھیلنے پڑتے ہیں رینکنگ پوائنٹس جمانے کے لیے اور رینکنگ بنا کے رکھنے کے لیے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اولمپک گیمس میں کوالیفیکیشن رینکنگ کے بدولت ہوتی ہے, اگر آپ ٹاپ 16 میں ہیں تو آپ کا گارنٹیڈ اسپاٹ بن جاتا ہے, اس کے باہر ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے آپ کا کوالیفیکیشن, کیونکہ کم کھلاڑیوں کو بلاتے ہیں, کچھ کوٹا دینا پڑتا ہے, یا تو پھر آپ ایشین گیمس جیت کے دکھا دیں یا پھر کانٹیننٹل چیمپئن بنے یا پھر ٹاپ رینکنگ میں بنے رہے. تو سندھو کے سامنے ایک چنوتی رہے گی کہ اپنا رینکنگ بنا کے رکھنا ہوگا اور اس کے لیے لگاتار کھیلتا رہنا پڑے گا انہیں. اور دس از اے چیلنج, کیونکہ ایک تو عمر ان کا بڑھتا جا رہا ہے لیکن ان کے اندر جو اورجا ہے اس کو صحیح دشا میں چینلائز کر کے سندھو از فیسنگ دا چیلنجز. اور مجھے پورا وشواس ہے کہ لاس اینجلس 2028 تک وہ رینکنگ بھی بنا کے رکھے گی اور پھر وہاں پہ بہت بہترین پردرشن بھی کرے گی.
0: بیڈمنٹن سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ بھارت میں جو ہے بیڈمنٹن کی بے حد مضبوط پرمپرا رہی ہے, اس پرمپرا کو خاص کر مہیلا بیڈمنٹن کے ذریعے سائنا نہوال اور پی وی سندھو نے ایک بڑا اونچا مقام دیا ہے, اس استر کو بنائے رکھنے کے لیے بیڈمنٹن کی نئی پود مینک جی کتنی دمدار دکھائی دیتی ہے؟
1: بیڈمنٹن میں بہت ہی اچھی سمبھاونائیں ہیں. آپ نے تو کیول مہیلا کھلاڑیوں کی بات کی پر مجھے لگتا ہے کہ پرش کھلاڑی بھی اس میں کم نہیں ہے. بہت سارے ابھی کھلاڑی انڈر 18 خالیہ ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے, اس ٹورنامنٹ میں اس 18 پلیئر نے بہت اچھا پردرشن کیا, باڈیلی بھی وہ بہت اچھا ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ مہیلا کھلاڑی وشیش روپ سے زیادہ ان کے اندر سمبھاونا ہے, میں بالکل اس بات سے سہمت ہوں. میں نے جتنا ان لوگوں کا پردرشن دیکھا ہے, نہ صرف پردرشن کی بات ہے, جس پرکار سے اپنے کھیل کو یہ اپروچ کرتی ہیں, جس پرکار سے اپنے کھیل کو سیریسلی لیتی ہے اور جس پرکار سے ان کا فوکس ہے, یہ سبھی کھلاڑی, میرا کاڈر 36 گڑھ ہے, 36 گڑھ کے ایسے کھلاڑیوں کو دیکھ کر کے, ابھی گواہٹی کچھ دن پہلے میں گیا تھا جہاں پہ ایک بہت اچھی اکیڈمی ہے اور کورین رشین اور ملیزین کوچ وہاں پہ ہیں, جن کے بھائی جو ہے بی اے آئی بیڈمنٹن ایسوسی ایشن آف انڈیا وہ وہاں پہ ٹریننگ کراتی ہے اپنے پلیئرز کو. تو ان کا فوکس دیکھ کر, ان کا پروفیشنلزم دیکھ کر کے اور ان کا امبیشن دیکھ کر کے مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے سمے میں مجھے کوئی آشچرے نہیں ہوگا کہ ایشین گیمس میں کچھ سرپرائز بھی ہو جائے, مجھے کوئی آشچرے نہیں ہوگا کہ آنے والا جو اولمپک ہے اس میں بھی کچھ سرپرائز ہو جائے.
2: میں آپ کو بتا دوں
0: جی,
2: انتی ہوڑا جیسے پلیئر ابھر کر آئی ہے, اسمیتا چلیہا جیسے پلیئر ابھر کر آئی ہے, اور نہ صرف سندھو اور سائنا نہوال کی بات کر سکتے ہیں, ہم جوالا گٹا اور اشونی پونپا کی بھی بات کر سکتے ہیں, اور گایتری گوپی چند اور ٹریسا جولی, یہ بھی دنیا میں اچھا پردرشن دیتے آئے ہیں. کھلاڑی کو چوٹ لگتا ہے, کچھ کھلاڑی باہر ہو جاتے ہیں, لیکن بھارت کا بیڈمنٹن بہت اچھے ہیلتھ میں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سندھو کے بعد کون, لیکن یہ یوا کھلاڑی آئی ہے, یہ جواب دے رہی ہے ہم سب کو.
1: میں اس میں چراغ اور اس کو بھی ہم لوگ رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں, ساتوک اور چراغ کو آپ بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں.
2: لکشیہ سین کھیل ہی رہا ہے,
1: لکشیہ سین بھی اچھا کھیل رہا ہے, اور ابھی بھلے اس کی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ اس نے, لیکن still in the fray and چراغ اور یہ لوگ تو بہت اچھے اس میں ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ بہت اچھا پردرشن کریں گے ایشین گیمز میں. زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے, ہم لوگ بالکل اس کا ایک مظاہرہ ضرور دیکھیں گے وہاں.
0: بالکل, کاریکرم پوسٹ باکس نمبر 111 میں آج ہم چرچا کر رہے ہیں پردھان منتری جی کے من کی بات میں.

0: بڑی فیئر لیس ہوتے جا رہے ہیں, ان کے اندر جو ڈر تھا وہ دور ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو جا کے کانکر کر کر آئیں اور پھر اپنے گھر میں راج کریں. دے آر سیلیبریٹڈ اور ہم کیوں نہ پوجے ان کو. وہ ایسے انسان ہیں جو ودیش میں بھی ہمارے جھنڈا کو لہرا کے آتے ہیں. بہت کم لوگ کر سکتے ہیں یہ کام اور کھلاڑی ہی کرتے ہیں, لگاتار کرتے ہیں. کیا کہوں, راشٹرگان جب بجتا ہے وتھ دا فلیگ گوئنگ اپ, چاہے وہ اولمپکس ہو یا ایشین گیمس ہو, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کھلاڑی ہی کر سکتا ہے. اگر 20 میڈل چاہیے, 30 میڈل چاہیے, ہمیں چاہیے کہ گراس روٹ میں اسپورٹس سائنس لائیں. اور یہ کھیلو انڈیا مشن کا ایک بہت اچھا فوکس ہے کہ کوچنگ بھی صحیح ہو اور پھر اسپورٹس سائنس بھی صحیح ہو.
1: مین جی, اس سنشودھت یوجنا میں پرتیبھاشالی ایتھلیٹوں کو ملنے والی اسکالرشپ اور وتیہ سہایتا کے لیے کیا کچھ نئے نیم بنائے گئے ہیں؟
2: جہاں تک نیموں کا سوال ہے, نیم تو لگ بھگ وہی رہیں گے. نیموں سے پرے جو چیز ہوئی ہے, جو کرانتی اس میں ہوئی ہے, پہلے ہم ماتر 3,000 کھلاڑیوں کو کھیلو انڈیا ایتھلیٹ بناتے تھے اور ان کو آؤٹ آف پاکٹ الاؤنس اور جہاں پہ وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں ان سنستھانوں کو وتیہ سہایتا دیتے تھے. اب یہ سنکھیا بڑھ کے 30,000 ہو جائے گی. 30,000 لوگوں کو وتیہ سہایتا ملے گی, آؤٹ آف پاکٹ الاؤنس ملے گا. وہ جن سنستھانوں میں ابھیاس کرتے ہیں ان سنستھانوں کو ان کھلاڑیوں کے پرشکشن کے لیے انکول واتاورن تیار کرنے میں اور انکول سہایتا دینے کے لیے وہ جو وتیہ سہایتا تھی وہ ملا کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہوا ہے. 8 گنا وردھی ہوئی ہے ٹوٹل فائنانشل ایلوکیشن میں اور 10 گنا وردھی ہوئی ہے پرتیبھاشالی کھلاڑیوں کے بکٹ میں. 10 گنا ادھک کھلاڑیوں کو ڈائریکٹ سپورٹ ہم بول سکتے ہیں کہ ملا کرے گا.
1: اسپانسرشپ بڑی سمسیا ہوا کرتی تھی, لیکن جیسا کہ مینگ جی نے بتایا کہ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے کھلاڑیوں کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے, اس کا کتنا پوزیٹیو اثر کھیلوں پر کھلاڑیوں پر پڑے گا؟
0: بہت زیادہ پڑے گا اور ایک وشواس بڑھ جائے گا کھلاڑی کے اندر. اور جو ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اگر مجھے چوٹ لگ گیا, میں بیمار ہو گیا یا کھیل سے باہر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, اس سوال کا جواب اب شاید ملنے لگا ہے کھلاڑی کو. وہ نڈر ہو کے کھیلنے لگے ہیں دھرمیندر. اور مجھے لگتا ہے کہ جو کھیلو انڈیا کا اسکالرشپ اسکیم ہے, اگر 3,000 سے بڑھ کر 30,000 کھلاڑی تک جا رہا ہے
1: جی,
0: تو آپ کا جو بیس ہے وہ اور براڈ ہوتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کریم اور بہتر ہوگا آگے چل کے. 2036 کی اور دھیان ہے, آج شروع کرنا چاہیے اور شروع ہو گیا ہے. اچھے نتیجے آئیں گے, وی ول سی ویری گڈ ریزلٹ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ اینگل کورڈ ہے, پازیٹیوٹی بھرا ہوا ہے دیش کے اندر اور کھلاڑیوں کے اندر اور بھی زیادہ ہوا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو صحیح دشا دے, صحیح چینلائز کرے, تو ہم دنیا کے سروشریشٹھ کھیل کے دیشوں میں ہم ایک ضرور بن سکتے ہیں.
1: اور میم جی, کامن ویلتھ گیمز میں تو ہم نے کھیلو انڈیا اسکیم سے نکلے کھلاڑیوں کا جلوہ دیکھا. ڈھیر سارے میڈل کھیلو انڈیا کے کھلاڑیوں کی طرف سے آئے. جو پردرشن رہا ہے ادبھت رہا ہے, کیا کہیں گے؟
2: بالکل, وہ جو آپ نے شروع میں ایک سلوگن کہا تھا, میدان سے پوڈیم تک کا, ماننی پردھان منتری جی دوارا جو جیا گیا تھا آپ نے اسے دہرایا. تو یہ کھیلو انڈیا اس کامن ویلتھ گیم میں آپ بالکل اس کو پھلی بھوت ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے. 122 کھلاڑی تھے, ان میں سے 70 کھلاڑی کھیلو انڈیا سے کسی نہ کسی روپ میں سمبدھ رہے ہیں. اور جو میڈل ونرز تھے, 39 میڈلز ہمارے آئے, 39 میڈلز میں سے 16 میڈلز, 16 پدک
1: جی,
2: وہ کھیلو انڈیا سے سمبدھ کھلاڑیوں کے
1: جی.
2: تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو میدان سے پوڈیم تک یہاں پہ ایک دم ساکار ہو رہا ہے, ایک دم پھلی بھوت ہو رہا ہے
1: جی. اور راجا, کہتے ہیں کہ کھیل پرتیبھائیں وہ گاؤں میں بھی بہت چھپی ہوئی ہیں اور ان کے پہچان کی آوشکتا ہے. وہاں سے بہت سارے ایسے ایتھلیٹ, ایسے کھلاڑی نکل کر سامنے بھی آتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے ڈھیر سارے میڈل جیتے ہیں. ابھی اس دشا میں کھیلو انڈیا کے تحت اور کتنا کام کرنے کی آوشکتا ہے
0: دھرمیندر؟ میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے جو میڈلز ابھی تک آئے ہیں وہ ہنٹر لینڈ سے ہی آئے ہیں. زیادہ تر آپ کھیلوں میں دیکھیں تو وہ کھلاڑی رورل ایریاز سے ہیں, بیکورڈ ایریاز سے ہیں. ان کے اندر ایک بھوک ہے جو شاید شہری کھلاڑیوں میں کم ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شہری کھلاڑی کم ہے, کسی سطر پہ بھی کم ہے, لیکن بھوک ان کے اندر زیادہ دکھتا ہے. اور ان کو کھوجنے میں جو کھیلو انڈیا کا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم ہے یہ ابھی مدد کرے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ کھیلو انڈیا کے جو ادھیکاری ہے ان کو سمجھ آیا ہوگا, 2 سال پہلے انہوں نے ایک اسکیم چلایا تھا, اس میں سے سیکھ ملی ہوگی. کیرتی اسکیم تھا, کھیلو انڈیا رائزنگ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم, اس میں سے کچھ سیکھ ملا ہوگا. اور آگے جو کرنا ہے ہمیں ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں, اس میں سدھار لا کر اچھے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو 30,000 کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے کھیلو انڈیا اسکالرس کی, یہ ہمارا بھوشیہ ہوں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے اچھے کھلاڑی ہوں گے اور بہترین ریزلٹس بھارت کے لیے لے کر آئیں گے آگے چل کر. یہ کوئی بھی دیش میں یہ ہوتا ہے دھرمیندر, کے آج اگر